vos octa diaconisalma. Mus ip mil ovtas labalvalos, nos tuoris pieifalas porcus. Talaganum is kirkus amagetis numar, nedici oxiloje. Ir omsa skola kora laulu.